0: sabula o man dili ka mɛn fɔlɔ o ka diɲɛ latigɛ kɔnɔ nka antafris bana tɛ kokura ye sabula a ye ko fɔlɔ tun kɛla san 1950 gɛrɛ dɔ kɔrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ ni banakisɛ ye ni kɔrɔna bana tɛ kelen ye nga diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ko ayi kelen tɛ yala ni bana ni yɛrɛ ye juman ye a ɲɛkɔrɔtɛgɛ fɛrɛw don bɛ se ka kɛ cogo di an bena jaabi sɔrɔ nin bɛɛ la ni an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɔr lasina jalo banakisɛ yɛlɛmanta dɔnbaga don ka bɔ point g la mali jamana kɔnɔ dɔktɔr i ni ce an ka wele jaabili la an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn
1: ani ce ne b'aw fɔ aw ka weleli la
0: yan' an kɛ taa ɲɛ dɔktɔr an be an ka kɛnɛ ɲi dabɔ ni alamɛbaga dɔ ka ɲiningali ye ka na segi ma
2: an ta virisi bana bana suga yɛrɛ jumɛn don bana yɛlɛma ta don a be yɛlɛma joli fɛ wa joona min a yɛlɛma ka di tɔgɔ jumɛn de la
0: dɔktɔr i bɔla ka ni ɲiningaliw lamɛn an bɛ taa n'u ye kelen kelen antavirus banakisɛ yɛrɛ ye juman de ye
1: i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min antavirus yɛrɛ tɛ bana ye nka banakisɛ de tɔgɔ ye antavirus dɔgɔtɔrɔya la fɛn minnu be banaw bila mɔgɔw la banakisɛw olu ye sigiyɔrɔma naani ye bakteriw be o la parazitiw b'o la champiɲɔnw be o la o ni virusiw be o la antavirusi donc ale ye virusi de ye o kɔrɔ ye banakisɛ ru i tɛ se k'a ye ɲɛ la hali mikroskɔpu min bɛ kɛ ka banakisɛ tɔw lajɛ o tɛ se k'ale ye mikroskɔpu siya wɛrɛ de be yen o de be se k'ale banakisɛ ye ɲɛ la an b'a fɔ fɛnɛ antavirusi banakisɛ minnu do kulu de do banakisɛ den kelen tɛ suguyaw ka can a bɛ taa fɔ suguya 4-5 ɲɔgɔnna la olu bɛɛ de be mɛ komi bɛɛ ye kuluba kelen ye a bɛ fɔ u bɛɛ ma antavirus
0: nka sisan sa ni antavirus ni a suguya min yɛla nin se ɲina lajɛrɛ kuru min kɔnɔ o yɛrɛ y'a juman de ye
1: suguya min yɛra ɲɛnagɛ kuru in kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko andes virus o y'a suguya dɔ ye n'a ye adamaden minɛ a ka jugu kosɛbɛ ani ale bɛ se ka yɛlɛma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ antavirusi tɔ nunu olu bɛ sɔrɔ toto ani ɲinɛw olu bo ubiyɛn u sugunɛ ubiyɛn u daji nunu mana fɛn minnu kɔntamine ni adamadenw ye o fiɲɛ sama sisan o de b'a to bana ɲi bɛ yɛlɛma adamadenw fɛ mɛ ni andes virusi n'u ye antavirusi siya dɔ ye ale de bɛ se ka yɛlɛma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to bato ɲi kɔnɔna la bana ɲi yɛlɛmana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: nka o ko ɲiningali wɛrɛ fɛna ko yala a be se ka yɛlɛma jeli sira fɛ wa
1: bana min no a tɛ yɛlɛma joli sira fɛ a be yɛlɛma fiɲɛre fɛ a be mɔgɔ min na ni o tigi sɔgɔsɔgɔrɔ bɛ n'a tisora a be banakisɛ minw fili fiɲɛ fɛ ni mɔgɔ wɛrɛ y'o banakisɛ nunu sama o de bɛ se ka na ni bana yɛlɛmali sababu ye nka k'a fɔ bi ko a be yɛlɛma joli sira ni fɛn nunu fɛ o taamaseereya tɛ anw bolo fɔlɔ an be domina ko
0: yɛlɛma ni kuma ɲina halisa ɲiningaliw fɛnɛ be sisan mɔgɔw be ka sika u be ka silan fala yala antavirus banakisɛ min yɛla ani kɔrɔna ta yɛlɛma cogo ye kelen ye wa ani u fariya fɛnɛ
1: n y'a fɔ cogo min u yɛlɛma cogo parsek a fɛn be sɔrɔ fiɲɛ fɛ nka kɔrɔna yɛlɛma ka teli ka tɛmɛ ni bana ɲi kan o ye u faranfasiya fɔlɔfɔlɔ ye a filanan ye min ye ni bana ɲi ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔna kan ka da kan kɔrɔna wagati kɛmɛsarara kɛmɛsarara i b'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min tun be to a bana la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba kan yɔrɔ minw t'aw kun ka ca nka ni bana ɲi na ale ye mɔgɔ kɛmɛsarara kɛmɛsarara mɔgɔ 30 fɔɔ ka taa se 40 ma olu be se ka fatu ka sababuya kɛ bana ye o kɔrɔ ye a ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔna kan mɛ kɔrɔna yɛlɛma ka di ka tɛmɛ ale kan o yɛrɛ de be bana ɲi an b'a fisigiya k'a fɔ a tɛna walankata kosɛbɛ i b'a fɔ kɔrɔna walankatara cogo min
0: o fɛnɛ faamuyala sisan an be taga an lamɛnbaga ka ɲiningali wɛrɛ lamɛn ka sɔrɔ ka na an ka babu kelen ɲini
2: n'a ye mɔgɔ sɔrɔ k'an ka furakɛ cogo di fura jumɛn de b'a la e se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsoban fɛ ya wa
0: ɲiningali fɔlɔ ye sa dɔktɛr
1: awɔ bana ɲi n'a y'i minɛ a be se ka furakɛ nka an be min pereperelatigɛ an lamɛnbagaw ye o ye k'a fɔ ko fura tɛ yen min be banakisɛ ɲi yɛrɛ faga ni bana kɔni ye mɔgɔ min na a mana kɛ cogo cogo n'i nana dɔgɔtɔrɔso la fɛɛrɛw be sɔrɔ min b'a to i be se ka furakɛ ka da kan bana bena ni taamasiyɛn minw ye a be se k'i fari kalaya a be se ka kungolodimi b'i la a be se k'i fɔnɔ a be se k'a to dɔw yɛrɛ be hali ta koma la o fɛn nunu n'olu kɛra an be furakɛli minw kan ka kɛ o sugu nunu na an b'o furakɛliw bɛɛ fɛɛrɛ sigi sen kan ani a ka ɲiningali kun filana a ko ko n'a sɔrɔ a furakɛyɔrɔw be an fɛ ya awɔ a furakɛyɔrɔw be an fɛ ya ka da kan kovidi ko wagati o y'a to an ye fɛɛrɛ caaman sɔrɔ ni bana sugu nunu na donc mɔgɔw labɛnnen nɔ kovidi wagati fɛɛrɛ minw tigɛra olu fɛɛrɛw be yen hali bi ni a dɔw yera an fɛ ya u k'an ka furakɛ cogo min o furakɛli fɛɛrɛ dabariw be tigɛ walasa a tigi be se ka kɛnɛya cogo min
0: o fana faamuyala nka sisan sa

0: Sababuya kɛ bana in ye. O kɔrɔ ye a ka jugu ka tɛmɛ corona kan mais corona yɛlɛma ka di ka tɛmɛ ale kan. O yɛrɛ de bɛ bana in an b'a bisikiya k'a fɔ a tɛna walankata kosɛbɛ i b'a fɔ corona walankatara cogo min.
1: O fɛnɛ faamuyala. Sisan an bɛ taga an lamɛnbaga ka ɲiningali wɛrɛ lamɛn ka sɔrɔ ka na an ka babu kelen ɲini.
2: N'a ye mɔgɔ sɔrɔ k'a ka furakɛ cogo di, fura jumɛn de b'a la, est-ce que a furakɛ dɔgɔtɔrɔso b'an fɛ yan wa?
1: Ɲiningali fɔlɔ ye sa docteur.
0: Awɔ, bana in n'a y'i minɛ a bɛ se ka furakɛ, nka an bɛ min pereperelatigɛ an lamɛnbagaw ye o ye k'a fɔ ko fura tɛ yen min bɛ banakisɛ in yɛrɛ faga. Ni bana kɔni ye mɔgɔ minɛ a mana kɛ cogo cogo n'i nana dɔgɔtɔrɔso la fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka furakɛ. Ka da kan bana bɛ na ni taamasiyɛn minnu ye, a bɛ se k'i fari kalaya, a bɛ se ka kunkolodimi b'i la, a bɛ se k'i fɔnɔ, a bɛ se k'a to dɔw yɛrɛ bɛ hali taa koma la. O fɛn ninnu n'olu kɛra an bɛ furakɛli minnu kan ka kɛ o sugu ninnu na an b'o furakɛliw bɛɛ fɛɛrɛ sigi sen kan. Ani a ka ɲiningali kun filanan, a ko ko n'a sɔrɔ a furakɛyɔrɔw bɛ an fɛ yan. Awɔ, a furakɛyɔrɔw bɛ an fɛ yan. Ka d'a kan COVID ko wagati o y'a to an ye fɛɛrɛ caman sɔrɔ ni bana sugu ninnu na. Donc mɔgɔw labɛnnen don COVID wagati fɛɛrɛ minnu tigɛra olu fɛɛrɛw bɛ yen hali bi. Ni a dɔw yera an fɛ yan u kan ka furakɛ cogo min o furakɛli fɛɛrɛ dabaliw bɛ tigɛ walasa a tigi bɛ se ka kɛnɛya cogo min.
1: O fana faamuyala. Nka sisan sa an ka jamanaden dɔw bɛ kɔ kan jamanaw kɔnɔ min na antivirus ni banakisɛ yela ye, yasa olu ka se ka u yɛrɛ lakisi ka se ka u yɛrɛ latanga u bɛ se ka kunbɛn fɛɛrɛ jumɛnw de si.
0: K'i yɛrɛ latanga banakisɛ ma o ye a bɛ yɛlɛma sira minnu fɛ olu fɛɛrɛw tigɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min fiɲɛ sira ninnu fɛ bana in bɛ yɛlɛma o fɛ. I bɛ se ka masiki don ani ka se k'i tɛgɛ ko ani ka jamama yɔrɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na olu yɔrɔ ninnu fɛnɛ tagali nɔgɔya. Olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw ye minnu bɛ se ka i kisi bana in ma. Mɛ hali o bɛɛ la o ye mɔgɔ min bɛ yɔrɔ la banakisɛ in yera yɔrɔ min a masurunya la. Nka n'i tɛ o yɔrɔ ninnu na k'a fɔ k'i b'o fɛɛrɛ ninnu tigɛ i yɛrɛ ma yen ten tuma dɔ la a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye. Misalila Faransi k'a dɔn a yera olu fari la nka ala n'a fɔra k'an ka mɔgɔ minnu bɛ Faransi n'a fɛn fɛn bɛ nalen u bɛɛ ka o fɛɛrɛ ninnu tigɛ a bɛ kɛ ɲagaminen ye a bɛ kɛ confusion ye. O de kama fɛɛrɛw bɛ sigi mɔgɔw kama mɔgɔ minnu yɛrɛ ni antivirus banakisɛ tɔ sera ɲɔgɔn ma. Nka mɔgɔ min ni antivirus banakisɛ tɔ ma se ɲɔgɔn ma mɔgɔ tɛna fɛɛrɛ kofɔ o tigi ka ko la.
1: Nka ni banakisɛ dɔn dun mun bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ k'a sɔrɔ i m'a dɔn ko banakisɛ nin b'a tigi la ni k'a sɔrɔ jama kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kan o sugu la dɔ la dun.
0: Awɔ, bana ninnu dɔnni fɛnɛ problème dɔ ye o yɔrɔ in ye. Ka da kan a bɛ se ka banakisɛ bɛ dɔ farisogo la mɛ a taamasiyɛn tɛ yen foyi foyi. O de bɛ na ni bana ninnu yɛrɛ jɛnsɛli ye. Nka n y'a f'i ye cogo min hakili de bɛ kɛ ka baara bɛɛ kɛ. Ni mɔgɔ min taamasiyɛnw yera mɔgɔ min na k'a fɔ taamasiyɛnw minnu bɛ karisa la ani antivirus taamasiyɛnw bɔlen don ani a bɛ yɔrɔ la antivirus bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min a tigi bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. Ni banakisɛ yera ale farisogo la mɔgɔ o mɔgɔ ni ale gɛrɛla ɲɔgɔn na n'a bɛ se ka yɛlɛma o mɔgɔw fɛ u b'olu mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ walasa banakisɛ kana se ka bɔ o jamakulu in na ka cari ka taa mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ. O fɛɛrɛw la n y'a fɔ cogo min k'a tigi mabɔ mɔgɔw la o b'o cɛla isolema ka masiki don purke k'i protege. Donc o fɛɛrɛw b'o la ka to k'i tɛgɛw ko walasa banakisɛ minnu bɛ tɛgɛw la olu kana se mɔgɔ wɛrɛw ma olu fɛɛrɛw bɛ o la. O ye fɛɛrɛ bakuruba fɛɛrɛw ye an bɛ minnu kɛ ka kɔrɔ hali bana wɛrɛw la min tɛ ni bana in yɛrɛ ye.
1: O bɛ faamuyala Lasina Jalo. Sisan sa a kuma fɔlen tuma min na mɔgɔ siyaman tun sirannen don ko nin banakisɛ kana na gɛlɛya lase u ma o minnu ye bana yɛlɛmanta dɔnbagaw ye yala aw bɛ se ka ladilikan jumɛn de di an ka jamanadenw ma an ka farafin denw ma hakilisigi ladilikan min di u ma ani banakisɛ nin kan u ka se k'a faamuya kɛrɛnkɛrɛn na.
0: An b'a fɔ an lamɛnbagaw ye dɔrɔn u k'u hakili latigɛ. An tɛna f'u ye ko bana tɛ yen bana in a bɛ yen hali sɛgɛsɛgɛliw y'a jira hali farafinna yan ko bana in delila ka dɔw minɛ ka tɛmɛ. Ka d'a kan ni banakisɛ donna farisogo la farisogo bɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bila ka bana kɛlɛ olu yera mɔgɔ dɔw joli la farafinna yan. Nka hali n'a sɔrɔ a tigi kun ma bana kɛ o kɔrɔ ye k'i yɛrɛ ja wuli a t'o kun bɔ ani fere minu kuntigera covid ko wakati ka tamau bali jamana ni nyonche o fere utuna tike ni bana ina ani nyako choko mi abana koni aga jugunga tena covid kan kaga abe ke sababu za mo minu bone unina o bachanga tena covid data ingi ofonga kumala kateme modie corona kunjate mine.